na ko te ai irunga i te a Raro Mana Volume 5 te CD ni ko te Toro Boys te a too good la kara ta o te korungo i tata tu iminit ma star takiria but at the same time kamatora rai te korungo i te o imine ane ma ako o i e torato ma remix ti re ram ai so a o te na tate Toro Boys mama ko ai toku papa tuku tre so i te i toato ka komite ki i to tatu sponsors mari ua ke i tauturu mai i te tuta ki ta tatu kahio e no ne are tatu kahio te i o month by month tatu e erni ok te me mua te erit ni te komite ki atiracho ki to tatu sponsors the individual and families contribution and donation nam ko te mama Dorothy Hosking Gavin and family di thank you mama Dorothy ya to turu o men ra di mama ba ini ro te kai and also ki to tatu pasta ya pasta karere e mam e mama Maria Rita Kura and family thank you no te turu turu mai i tatatu program and also i te er mai i te kumo kumo ki tatu i runga i te marama te toru ko Rupert e moa Hosking and family thank you Rupert no te turu turu mai i te program also ki to tatu mama mai ne utunui e te papa i a tawita mai thank you no ta horo tauturu. Ia ka tauturu tika he tati e mama. I te teo putuputu anga oso me ma ka akita mai e i nā ko te aka kita koto aka kita koe i te advertisement te noroto mai ako. So thank you no te aroa i roto i ako i te aroa atu i te tai. And also ki to tato mama rangi Mansfield. Thank you, Sister Rangi Mansfield, no ta au tauturu mai i tatatu program. And also ki te Jam Pack family. Now, the Jam Pack is short for Jubilee and Masters Pack with the family. Thank you, the Jam Pack family, no ta horoa tauturu mai i tatatu program. Te roa the community groups ko te team te ia te io. Ki te ua tātou, me te tera tuatou e anganga tau kara ko i nangori te eri te tanganga ia koe e tō family. I te ia te mama e Keitane, Cook Island, Cook Island's food caterers. Ko mama Luisa Teia e tan anu ko team te ia tō rātou ingoa. Ai, pakohu e te rakai tā rātou kumang. Te ia, me te inangoro roko i te, you know, i te tai keitra nāu, i ringa tu i te mama, ko mama Luisa, te tana numero kare a rua toru, hiwa a itu rua varu itu. Ako ki ako o watu i te numero a mama Luisa teia, 0423-947-287. So, ko te mama, rea ka oatona e te tunu manga nā. Na keita. Ta au kai ka inangaro koe, ka ki te ehe te tunu. Ok, ka niki atu tatou ki te religious group. Ko te Aitutaki AIRAC te, ko te Aitutaki Religious Advisory Council. Te chairman ko Tirupo Puaru, e tōna sekiritere ko Ngāriki Bob. Te treasurer ko Pastor Karere Kura. Ai, ko te you know, the religious group, nā rātou e ahunuku nōna i te tuanga o te evangiria. E decide e at hau ki mai ki rato i te inua o Aitutaki Araura inua. Thank you e te AIRAC, Aitutaki Religious Advisory Council, no tāhoto turuturu i tātato program. Neke o tātou ki te branch church, ko te branch congregation church there,
këtë purë të e a pasta kërëri. Purë e në ratu i Merrickville High School, but i të e tëjmi të renovate i arogi të Merrickville High School, të janë e të gym, të hola. So, I think kuroku me pa atë të ingai, for the mean, temporarily, yeah, for the meantime, te pure ne ki yani Uniting Church e Westmead Uniting Church e Westmead so but me ga inor ko te ki te tu te address e ring et ko to e te papa ya pastor kariri na ne ak ki te tu e ti e te ya te atiritu o te arpure e Westmead. Te e tana numero kare a rimarua tai tai kare itu a. Ako ki hau otu i te numero a pasta kare re 0452-110744. Yeah. E sapati pai atu na koe i a pasta kare re i te purera. Thank you, Pastor Karere, and also get the Revival Christian Church. Thank you, no, they support me in tatato program. Thank you, thank you. Niki atu stato ki runga e te community organizations. Ko rutanga o te toa. A rutanga community New South Wales. Ai. Ko te papa atia, ko te chairman, ko aperamangi. Tōna tauturu ko John Bishop. Te secretary ko Naomi Raina. Tōna tauturu ko Mana Raina. Te treasurer ko Rangi Mansfield. Tōna tauturu ko Ngāriki Charlie. Te religious leader o te oire ko te orumitua Maira Ngā Tokurua. Te patron, papa patron o te oire ko Papa John Vaine. E te mama patron ko mama Rachel Maurangi. E te matakeinanga o rutanga i te toa. Thank you no ta koto turuturu mai i ta tatou program. I ka akatika i rai koto te erme kirunga i te maru. Kira tu i te pia rātio ka poko poka i tatou. Me kare paina me ta koto kita e te ukurere ne. Ai, e tanu e, because na reo reo kira kua rutanga te kunirani i te emataitse. So thank you Rutanga Otitoa, Rutanga Community in New South Wales no takoto turuturu i tatato program. Ni ke tutato ki waipai, ai, nga i ek teta rei te tai i aitutaki ko waipai Hollywood, New South Wales. Ko te chair lady dia ko Ngatukuru Potini e tona secretary e tata teinangaro, tona treasurer ko Peo Potini. E te matakeinanga o Hollywood, thank you no takoto turuturu mai i tatato program. I'm sure ko matora Hollywood i te tuatau e tanoe eu actors and actors and actresses. Te tai i roko mai no te emateis. Thank you no takoto turuturu mai i tatato program. Neket stato ki te business sponsorship. Ai, e aka tauturu tika e tati a business e te tauturu mai e tatu. Trevor Lee and Sons Funeral Services, thank you, thank you, thank you for your support to keep, you know, to our Cook Island program. Thank you. Ki te o tatu me tae tatu ki te tuatau nei o te tumatitinga. No ko te e mama Rachel Maurangi, nana e paiene e a tātou ki rito, because te angangane e nā Trevally and Sons. Me te inororo koe i te, you know, me tei te rātou atou tumatitanga no tātou ki tuko, kare kāngaro rei tō tāo manako kare aratau e me te ki ana, you know. Anyway, nā te ia mama e tauturuana i a tātou te kuku alin i te tō atou tumatitanga. Nana e apai e a kono kono mei i a tātou i tīre rao me eri
i të të atë o të atë të më të nga të e të numero a mama Rachel Maurangi kare a kare ono varu i varua varu i va a a ho ki ho o të e të numero a mama Rachel Maurangi 0406-892-894 so ringa tu i te mama ki e apoko koko koto norunga norunga i te e të atë o te tumati tenga me kare ringa tu i te opati i rato i te opati ko te cookie boy te ko Darren ko cookie boy Darren ko i te teke mere te opati me kare ringa tu i e Darren i runga i tana numero landline te e iwa i tu a ono rua iwa a iwa a kau ke kau o tu i te numero a Darren i rato i te office 9746-2949. So, puku puku ato kutu Darren. So, thank you. And most of all, thank you ki kutu e turu turu mai ni i tatatu program. Me te inaoro koe i te tau turu mai kakatikau ia. Ringi mai i runga i taku numero ki a puku puku antao. What you can contribute and what we can give back. Kia koe no te rere tuang. Ok, te e tāko numero kare a rua toru e tu rima tae kare rua varu. Ako ke kau o tu nā mika te e numero 0423-751-028. Ok, so Arian, ka akara mea nā jata ime no tātou? I te ne pinipa. Ka era tatou ka akarungo ki a Amanda. O kia kau tatou ki a Amanda kai aruna. Ai, te

Pa, të ka jarë të ra i mini amenda ka jarë në. Ok, i ti të ato, ka edhe të ka kite kite të i ti community notices, e ta i ru ure community notices i erë me kiro të i ti të ato. Të më mua, këtë të ra quick garage sale, ai the garage sale ne te okone i te are pat te o paho puro i rito te are te okone ke bo and I'm sure me paho ta ago i noru te te you know te agar kara tu te garage sale i ringa tu ya mai ni utono i te wiwi atu ki aya namo te te atiriti o te garage sale 1717 Paxton Avenue, Paxton Avenue i Belmont. Ai, me uia tu ki aie, me ko pōre te pako iro tui tira, me te vairara, because ite last week, te aki te mera no runga i te fridge, te washing machine, e ka mera me o eru opa, you know, it's maybe a year or a couple of months old, ko te fridge e toro anere, ko te washing machine e toro anere ko peke, ake te angare peke te reira ke wā. Ok, so me te inongaror koe i te eratu ki te garage sale, ringi ato i a maini utunui, ki a pukapuka atu koto ki aia me te vairara te opakao a reira toi reira ina. Ok, te e tana numero kare ata i rua, iwa a iwa, rua toru rua. Ako ki ako tō te numero a maino utunui 0412-949-232. Ok, that's the quick garage sale. Te rua o te nurus. Ko are te, ko are, ko arutanga e reu reu community te. Ko practice anarato i napo, ko te rua taimi te e te practice. So, ki te ua, you know, I'm sure ko ki te tātou kātou toi te te me kua neke te practice a are ki ko i te Mount Druid Hub. Now, ti runga ki te me koto e nore i te rātou e Mount Druid, ki te ua koto i te library, ti runga ki ti rera. But at the meantime, te akamataro ki rātou i te ane renovate o te pātū, they have a project i ti rera i tira rangai. So, kua partition eri e ka katika i oko te eri nā kone, nā ko. So, I think at the meantime, kua block rato te tai ngai eri rira. So, me ka inangoro koe te eri ki te practice, ka eri koe nā roto i te ngutupo o te library. So, i rira, e stairs te tai, eri koe ki runga. Me ka are e lift te tai, ka eri koe ki runga. So, go practice mato ina po, and go matara. Matara te tamariki i te koni, i te ura, i te hupa, i te kosaki. Ai, matara te tamariki i reira. And go oko oko atu te manga, e turungu ururai miriki, i turuturai i te tatato ano i te opanga. I mean, i te opanga o... Ani, te rā turunguru mata i o Okotopa next month ka tamaki e ki runga i te taua ka kuni rāon iei i Bāmo. So, i napo, mānga prāni rā tā te, you know, te iroko me i napo, ko oki kua kutangi rā te, you know, te chairman e... Ki a kau ki rea te tei maanga mitaki ki te ronga i tai mei ki, you know, ki te practice. Te apoi mei tō rato, you know, tō rato family te anu ki te practice. So te e rira tānei, opura mei rira. I te tei voucher, at least e rua voucher i te practice. Me practice i te munte, e rua voucher. Practice i te pūrua. Te taonga i te Wednesday, i rua voucher i rira. So,
I napo e o petrol vouchers te e rongo urutara i te petrol voucher. E tau tūru te rā, e tau o pentin te oru mai ki te practice. E mako e, I'm sure, you know, mani e tire rā manok. So te poruru o ki re rā, me aru mai koe, tata koe to o ingo i rato i te puka. And then, ka ruru i e re rā, to o numero i rato i te puka ko to o numero rā e ka ruru. So ina po kua, kua akamatam te tururu i te voucher i re rā. E rua tangata i tano mai ko te papa Joe Masters, ko ia ti tano mai e te tamaine o Jane Charlie, ko rawa te ngā winners o te petrol vouchers i nga po. Thank you papa Joe no te ere mai, te tauturu mai e te, te konia are. Nga tatou i o tatou poroi e Jane Charlie, thank you for fully supporting i te are community te kuni rauni. Api i rei tātato anu, te akarakara niu. Ina po gare uki ui paiane tako anu, because ko parari uki toko pere o. Kare rea ringi o atu agi te toe, sorry e moko mā karako toe, eri te ipo, karapu au te ia tai uki koe te library. I mean, i te hub, te tapa i te ngutupo for everybody. E tāko pākau te mānga pai ki rera, aka tanu tanu atu i rera. Yeah, so it was a good night. Thank you ki hoto ti turuturu mai, i ti erme ki te anganga a are. Thank you ki te papa ia, Papa John, the chairman, John Bishop, no te encouragement, e te encouragement i the community and also i te pai ia, i papa aperamangi i te akatantono mai i tatato kuni. Thank you, maatano te rera. Yeah, so ko tāko ngā i reka te, te pai opanga o te practice, ko ruru te voucher i rera. So ko atano mai te i papa Joe Masters e te tamaini Jane Charlie. Thank you for fully supporting i ya are. Okay. Arian, akatangi ako ako dito i minno tato. Te tiene na. Te erin

E majnë ma. Ko... E majnë mërë puni jo... Jorangi. Kjorana e majnë puni jorangi. E përra këto kja ake tapuni. E majnë utë nëjë. Ai. Kjo rana ki te nga mama, ai kito ka te kimi ni o te ta imin no kutu. But anyway, ka ka tangi o at

te nga i nëvë nëvë e hinu i nu e i tatua. Ai, ok. I te e të ato, te requesti, te arët një ki kjo këtu dhe u mama, tato mama ka të to e në në mere i te kjanga. And I think, you know, me mitë ki kje, i minë minë tato, it is a good thing. Because e te me e te mencha te tai tem ka kangar poi na ra ya ta to you know I think me te mata i ti 50 ka akamat er me 60 you know ka pos ko te tai tem ai ani ra tra wet ka ukira ko i dire er ko ta o you know you and it been by it or go me ko ka me ko ah de but anyway de you mean it a katangi at ne ki ta to ka to to de mama e a ro ro me re i ta to program

karetën, a vëndë e ku për rripa atë jam, të jam si digo në të, të me në të akatë një në karaoke të një. Në musica në. Akër kuj të rrë. So, anyway, arë jam ka më keni këtu në i të i të music në tatu. Okay, Egypt ka ere ka akhtangi i te ia imene ki te ia taheke ni e patimini i tana imene ki akhtangi i atu. Okay, Egypt ka play i te ia imene mua. Je t'aime mon fenua. I love my fenua. Eta noi, e rakaraogi i te reo o te ia o te ia mama o Sabrina Loughlin.